Rebe bere të këshin adëgji ku me djenë hishbira ka ndia ku derizori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dana ku dhe në gjama i dëgji hisht kësin ku dëste u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna ka me djenë hishbira dhe ku heja hati e gërtin u le derizori pështi ku qavderia u pejtë kërna ka ku hurgalia shesh kësin hatën e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejnë ku kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت ترکرن نکادو که بازگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتی ندست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیه کرد.

Wazire kare ndërva jysuri, ku arman shekër të neka ku dhe kishte i nkole vendava ku ime atje lë mësri. Ku shërmizaja këtë ke zhirat kër neka khaja ku matëgje shbu ku karen ku avdëhia, aram jesazin si vëndëgji ku gemvanja u herime gjitha khëfa khateri e gjitë pështras të ke. لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خاده دکو سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریز کرنکا اور نشترین کو حاصبو قدخه کرین کو جی در با

Treba berete kjo shi nadëzhi ko me djenë hishbira ka ndia ko derizori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana ko dhe në gjama i dhezhi hisht kesin ko dhe ste u anëzhi dhe bazërgani u ko balaf kërna ka me djenë hishbira dhe ko heja hati e gërtin u le derizori pështi ko qavderia u pejt kërna ka ko hurgalia shesh kesin hatin e gërtin u se kërgji ko kilogram gji me dejen kjo kërset ale gëlla u anëzhi hati e dhe sraskërin Ule efrinëji be hafkarja hezen ko erken taybeti de de njama ko kiminikin ko payt tekrine kadu ko bazagani hatine girdin ulse du heşti u şeş hazar ko hebin heş bürji ko grani avancici su du kilogrami cüzedetri hatine de sras kirin u her vahaji hemu girtiyin radestiya ko derziya hatiye kirin.

Wazir e kare ndërva jysuri, ku Arman Zheker të në kaku dhe kishte e në kole bëndava ku dhima të jelë mësre. Ku shërmeza jak të këzhirat kërë në ka khaja ku matakja zhbu ku kare në ku avdohia, aram jesa zinë si vëldëgji ku gëmvanja u hërime gjitha khëfa khateri e gjithë shqaz të ka.

Rebe për të këshin adëgji ku me djenë hishpë rakë nga dhja ku dërëzori u efrine, dhe operacionin e ulehia në gjama dhana ku dhe në gjama i dëgji hishtë kësin ku dhe së të uanëgji, dhe bazërgani u ku balafkër në kamë djenë hishpë rakë ku heja hati e gërtin, u le dërëzori pështi ku qavdiria, u pejtë kënë ka ku hurgalia shesh kësin hatëna e gërtin, u se kështë ku kilogram gji me dhejnë ku kërse të legella uanëgji hatje dhe së raskërin, ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایی تترکرن نکادو که بازرگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتی ندس راس کرد و هرو هجی همو گیرتین ردستیا که در زیا هاتیه کرد.

Greve për të këshin adëgji ku me djenë hishbira ka ndia ku dërëzori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama adana ku dhe në gjama i dëgji hisht kësin ku dhe sti u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna ka me djenë hishbira dhe ku heja ati e gërtin u le dërëzori pështi ku qavdiria u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kësin hatme e gërtin u se kënë që kilogram gji me dejnë kjo kërse të legella u anëgji hatje dhe së raskërin Ule efrin e gji be hafkarja hezen ko erken tajbeti de dhe njama ko, kimi nikin ko pajit të tërkërën e ka du ko bazërgani hatin e gërtën, ose du heçti u 6000 ko hebin heç përgji ko grani avan gjiji su 2 kilogram e gjizit e tëri hatin e dësras kërin, u heru haji hemu gërtijen, radestia ko dërzia hatia kërin.

Wazir e kare ndërva jisuri, ku Arman zhe kërtën e ka ku dhe kishte e nkole bëndava ku dhima të e lërë mësre. Ku shërmi zaja këtë ka zhirat kërtën e ka khaja ku matrakja zhbu ku karen ku avrëhja, aram i esazin si vëldëgji ku gëmvanja u hërim e gjitha khëfa khateri e gjitha shtrasë të ka.